rì bông sen lòng kế a sen vệ thi dòng kế hòn thà rì lăng bông bên thanh cõi a rì bông xin e lôn xê bô sen lòng ta sô xê ca chi krong ta chê pa ta ra đun rong.